0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Xuân Ngọc cùng toàn ban SBS tiếng Việt xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Tối Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026 và cũng là ngày 1 tháng 4 năm âm lịch Bính Ngọ. Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh ngày hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi đối với dân tộc Wurundjeri Woiwurrung của quốc gia Kulin và bậc trưởng thượng của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi mà quý vị đang nghe buổi phát thanh này. Và trong chương trình phát thanh tối nay của chúng tôi, sau bản tin thời sự giờ đầu, chúng ta sẽ đến với Á Châu ngày nay. Ván cờ ngoại giao thực dụng của siêu cường Mỹ-Trung kiểm soát rủi ro toàn cầu. Chúng tôi sẽ cùng với quý vị bình luận những diễn biến trong chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Donald Trump đến Bắc Kinh hội đàm với ông Tập Cận Bình. Kể đến trong tiết mục gặp gỡ người Việt tại Úc, nhân vật của chúng ta tối nay sẽ là bà Julie Lee, từ hành trình cá nhân đến người ghi lại hành trình của người tị nạn cho Viện Bảo tàng Di dân Quốc gia ở Sydney. Kế đến trong giờ phát thanh thứ hai sẽ là một

0: những dành cho âm nhạc, những nhạc phẩm được nhiều người yêu thích và yêu cầu trong tiết mục Nhạc Việt theo thời gian. Mời quý vị đón nghe. Còn ngay bây giờ thì Xuân Ngọc sẽ cùng quý vị đến với bản tin thời sự tối nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Chúc quý vị một buổi tối an lành. Xin mời quý vị nghe bản tin thời sự tối nay với một số nội dung chính. Thủ tướng Úc công bố dự án phát triển nhà ở trên khu đất thuộc sở hữu của Bộ Quốc phòng Hobart cũ. Cảnh sát tiểu bang Victoria mở lại cuộc truy tìm người đàn ông đã bắn 3 người trong vụ cướp có vũ trang ở Melbourne cách đây 30 năm. Và tin thể thao, câu lạc bộ Manchester City giành chiến thắng chung kết FA trước Chelsea nhưng chưa có thời gian để ăn mừng. Và sau đây là bản tin chi tiết. Thủ tướng Anthony Albanese đã đến thăm doanh trại Dowsing Point, The Went ở Tasmania, tuyên bố rằng khu đất quốc phòng này sẽ được chuyển thành khu nhà ở mới. Chính phủ liên bang đã chỉ định khu đất này nằm ngay phía bắc Hobart như một phần của kế hoạch chuyển giao tài sản lớn của lực lượng quốc phòng Úc. Khu đất rộng 31 hectare này sẽ bao gồm 1.000 ngôi nhà mới, bao gồm nhà ở xã hội và nhà ở giá rẻ.
1: Every single dollar that's raised from any of these projects will go straight back.
0: Thủ tướng Albanese nói, mỗi đô la thu được từ bất kỳ dự án nào trong số này sẽ được sử dụng trực tiếp cho quốc phòng để cung cấp cho chúng ta các tài sản và sự hỗ trợ cần thiết trong tương lai. Hôm nay tôi rất vui mừng vì chính phủ của tôi và chính phủ Rockcliffe đã đồng ý hợp tác để tái phát triển và chuyển đổi khu đất này nhằm cung cấp thêm nhà ở, không gian mở và hạ tầng cơ sở cho cộng đồng. Được biết, quá trình chuyển giao dự kiến sẽ mất ít nhất là 12 tháng. Cũng liên quan đến bản ngân sách, tại Sydney, Bộ trưởng Tài chính Jim Chalmers cho biết đề xuất thuế của phe đối lập sẽ tạo ra khoản nợ lên tới 250 tỷ đô la trong 10 năm tới. Ông nói rằng bài phát biểu đáp trả ngân sách của Angus Taylor là công thức dẫn đến thâm hụt ngân sách và sẽ khiến cho người dân Úc phải trả giá hàng chục tỷ đô la tiền lãi nợ.
2: Difference last week was between a Labour government cutting taxes.
0: Sự khác biệt tuần trước là giữa một chính phủ lao động cắt giảm thuế đến 5 lần, theo 3 cách khác nhau, 2.800 đô la một năm cho người lao động trung bình, so với Angus Taylor với bài phát biểu đáp trả ngân sách thiếu nguồn tài trợ, thiếu tính toán chi phí, vô trách nhiệm, chỉ nhằm mục đích ngăn chặn đảng One Nation chứ không phải củng cố ngân sách hay củng cố nền kinh tế. Tiến sĩ Chalmers cũng nói rằng tình trạng hiện tại trong lĩnh vực nhà ở đã bị phá vỡ và đảng lao động đưa ra những quyết định khó khăn trong ngân sách để cố gắng khắc phục nó. Ông nói rằng Đảng Lao động hy vọng sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn trong ngân sách để 75.000 hộ gia đình thuê nhà trở thành hộ gia đình sở hữu nhà. Đến với diễn biến Eurovision, người hâm mộ tiếp tục dành tình yêu và sự ủng hộ cho thí sinh Eurovision của Úc Delta Good Dream sau khi ngôi sao này giành vị trí thứ tư tại cuộc thi âm nhạc ở Vienna. Bulgaria đã giành chiến thắng cuộc thi này lần đầu tiên với bài hát nhạc pop sôi động Banga Ranga của Kasidara. Israel giành vị trí thứ hai bất chấp việc 5 quốc gia Tây chay cuộc thi âm nhạc vì chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza. Trên quê nhà thì hàng trăm người hâm mộ cuồng nhiệt Eurovision đã tập trung tại một hội trường ở vùng ngoại ô Huntsville của Sydney để xem đêm chung kết. Nhiều người dự đoán màn trình diễn của Good Dream sẽ giúp cô giành ngôi vô địch.
3: She was just so beautiful, regal, gorgeous. Sang beautifully.
0: Những người hâm mộ nói, cô ấy thật xinh đẹp, quý phái, lộng lẫy, hát hay tuyệt vời. Cô ấy đã đại diện cho chúng ta rất tốt và tất cả chúng tôi đều rất tự hào. Cô ấy tỏa sáng như một nữ thần, như nữ thần mặt trời, tôi nghĩ cô ấy sẽ thắng. Thật sự tuyệt vời, cô ấy nhất định phải thắng. Đến với tiểu bang Victoria, cảnh sát tiểu bang này đã mở lại cuộc truy lùng một tay súng đã bắn 3 người trong một vụ cướp có vũ trang ở Melbourne hơn 30 năm về trước. Một người đàn ông đeo mặt nạ trùm đầu, cầm súng ngắn, đã bắn 2 nhân viên của công ty Armand Guard sau khi họ thu tiền từ một rạp chiếu phim tại một trung tâm mua sắm ở Melbourne vào ngày 16 tháng 5 năm 1994. Tay súng bỏ trốn sau đó đã bắn một người qua đường khi người này đuổi theo hắn. Thanh tra Adam Tilley cho biết hôm Chủ nhật rằng cảnh sát đã mở lại cuộc điều tra sau khi nhận được thông tin mới và đang kêu gọi sự giúp đỡ của công chúng để giúp xác định danh tính tay súng này.
4: I can't go into the exact quantity of the amount of cash that was stolen on this during this incident.
0: Ông Tilley nói, tôi không thể nói chính xác số tiền mặt bị đánh cắp trong vụ việc này, nó rất là lớn. Và việc ai đó trở về nhà với một lượng tiền mặt lớn như vậy rất khó giải thích. Hơn nữa, việc nghi phạm là nam giới bắn 3 người tại trung tâm mua sắm Cheston lúc 11:40 sáng là rất nghiêm trọng. Sẽ có người trong cộng đồng biết chuyện gì xảy ra. Sẽ có những người có liên quan đến hung thủ có thông tin về vụ việc này. Tiếp tục là tin thể thao. Manchester City đã giành chiến thắng trong trận chung kết FA Cup trước Chelsea

với bàn thắng quyết định được ghi bởi Anton Semenyo tại sân vận động Wembley ở Anh. Chỉ còn 18 phút nữa là hết giờ thì Semenyo đã đưa đội bóng của mình lên chiến thắng. Mặc dù giành chiến thắng nhưng huấn luyện viên Pep Guardiola cho biết các cầu thủ của ông sẽ không được phép uống bất kỳ loại đồ uống nào để ăn mừng vì câu lạc bộ vẫn còn 2 trận đấu nữa trong cuộc đua gay cấn giành chức vô địch ngoại hạng Anh. Ông nói rằng họ sẽ ăn mừng cùng với các đồng nghiệp nữ của mình, những người đã giành được chức vô địch Women's Super League lần đầu tiên sau một thập niên. Và bây giờ là dự báo thời tiết cho ngày mai thứ hai ngày 18 tháng 5 2026. Tại Perth, trời nhiều mây 23 độ. Adelaide đôi lúc có mưa 19. Melbourne trời mưa 17. Hobart có mưa rải rác 16 độ. Canberra có 1-2 cơn mưa 17. Wollongong sẽ có mưa nhiều 22. Ở Sydney đôi lúc có mưa 23. Tại Newcastle trời mưa 23 độ. Tại Brisbane mưa rào 23. Ở Cairns trời nắng 29. Và Darwin đôi lúc có mưa nhiệt độ cao nhất 31.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: SBS Audio tìm chương trình cùng tần số với bạn.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: Far from the partisan politics of Canberra.
10: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
11: Xuân Ngọc rất hân hạnh đồng hành với quý vị trên làn sóng phát thanh SBS tiếng Việt tối chủ nhật 17 tháng 5. Và cùng với sự phát triển của công nghệ, cách cập nhật tin tức cũng đã có nhiều thay đổi. SBS tiếng Việt chúng tôi đã cho ra mắt hàng loạt các trang trên những nền tảng quen thuộc phổ biến khác nhau, từ YouTube, Instagram, Facebook, trang mạng cho đến ứng dụng SBS Radio App chọn Vietnamese. Mong rằng quý vị sẽ luôn đồng hành với chúng tôi để cập nhật tin tức bằng cách đăng ký. Rất là dễ dàng thôi, truy cập vào tài khoản của mình trên các nền tảng ấy và tìm chúng tôi với địa chỉ @SBS Vietnamese. Nhấn like, nhấn subscribe, nhấn follow các kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với nội dung rất quen thuộc rồi, Á Châu ngày nay. Sự kiện Tổng thống Donald Trump khép lại chuyến công du 3 ngày tới Bắc Kinh đã đánh dấu một nỗ lực lớn nhằm định hình lại thế ổn định mới cho quan hệ Mỹ-Trung trong kỷ nguyên đầy biến động này. Giữa bối cảnh khủng hoảng địa chính trị leo thang tại Trung Đông và làn sóng cạnh tranh công nghệ gắt gao, cuộc đối thoại thượng đỉnh giữa hai thực thể kinh tế chiếm gần 40% GDP toàn cầu không chỉ là một màn trình diễn nghi lễ, mà còn là một bàn cờ chiến lược đầy thực dụng. Từ đòn bẩy kinh tế của phái đoàn doanh nghiệp nghìn tỷ đô la Mỹ cho đến những lần danh được vạch sẵn, cục diện của quản lý cạnh tranh đang trực tiếp tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu và thổi một luồng gió mới vào bức tranh địa chính trị ở khu vực châu Á. Ngay bây giờ, Xuân Ngọc và Nguyễn Tuân sẽ cùng quý vị bình luận những diễn biến sau 3 ngày tới thăm Bắc Kinh của ông Donald Trump. Mời quý vị cùng theo dõi. Tạp chí Á Châu ngày nay cùng Xuân Ngọc và Nguyễn Tuân trở lại cùng quý vị. Chắc hẳn chủ đề không đâu khác, có lẽ là dù chúng tôi có muốn chuyển hướng thì cũng không được, phải nói tới cái câu chuyện ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, một cái chuyến thăm mang tính lịch sử mà nhiều nhà phân tích chính trị cũng đã nhận định rồi, đây là một cái bước ngoặt cho cái sự vận hành của thế giới trong tương lai. Chúng ta sẽ nhìn thấy những cái điều đó trong những cái tháng tới đây nữa. Tuy nhiên sau cái cuộc gặp này thì đã có một số những cái dấu hiệu mà chúng tôi rất là muốn bình luận cùng quý vị tối nay, và tất nhiên không thể thiếu được bình luận gia Nguyễn Tuân ạ.
12: Xin chào Xuân Ngọc và xin chào quý khán giả.
11: Thưa bình luận gia Nguyễn Tuân và thưa quý vị, có thể nói rằng là cái sự kiện này nó mang tính quốc tế rồi, thu hút rất là nhiều sự quan tâm của truyền thông. Tôi thấy rằng là truyền thông họ quan tâm không phải chỉ là cái lịch trình làm việc của ông Trump với ông Tập đâu, mà kể cả là cái đoàn tháp tùng có những ai và hành động của họ như thế nào đều được quan tâm rất là chặt chẽ. Trước khi mà vào bình luận ấy, tôi rất là muốn chia sẻ và gọi là khởi động cho cái chương trình ngày hôm nay bằng một số cái thông tin nó cũng rất là thú vị bên lề. Tức là báo chí thì ngoài những cái câu chuyện mà chúng ta sẽ bàn tới liên quan đến chính sự thì nhiều cái câu chuyện nó mang tính gọi bên lề cũng được người ta nói tới, và video cũng có rất nhiều. Ví dụ như là cái chuyến gọi là ông Tập đưa ông Trump đi thăm Trung Nam Hải và có giới thiệu với ông ấy một cái hàng cây cổ thụ và giới thiệu rằng cái hàng cây này có tuổi thọ khoảng 400 năm. Và ẩn ý rằng nó còn hơn lịch sử của nước Mỹ đấy. Đấy, đúng chúng ta rồi, có thể hiểu được rất nhiều điều từ cái thông điệp ngoại giao từ đó. Rồi là cái câu chuyện Elon Musk xuất hiện như một ngôi sao trong cái sự kiện cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo của hai nước lớn nhất thế giới. Từ các CEO lớn của Trung Quốc là đều có mặt một cách bẽn lẽn đến gần để xin chụp ảnh cùng, đấy, selfie cùng. Và tôi nhớ là có ông chủ tịch của Xiaomi rất là bẽn lẽn đến để chụp hình. Nó rất là thú vị. Và quan tâm đến cha thì lại cũng lại quan tâm đến con, tức là cái cậu bé con trai của Elon Musk thì mang trên mình một cái chiếc áo mang đậm nét đặc sắc Trung Quốc và chiếc túi hình mặt của một con rồng. Và bây giờ nó đang trở thành xu hướng đấy anh
6: đúng rồi Tuấn ạ.
11: Ai tìm cái đó cả.
6: Quảng cáo miễn phí cho cái túi đó, bây giờ cái công ty sản xuất cái túi đó bây giờ lại rất là bán, rất là được.
11: Chắc chắn luôn. Đấy. Một số những cái câu chuyện như vậy rất là thú vị bên lề những cái chuyện ngoại giao. Đấy, nhưng thôi bây giờ chúng ta sẽ trở lại với câu chuyện ngoại giao của ngày hôm nay. Đầu tiên, thực sự ra tôi không muốn tạo một cái gì đó nó có gọi là căng thẳng ngay từ đầu đâu, nhưng mà thực sự tôi rất tò mò. Đấy là bình luận rằng Nguyễn Tuấn Anh có thể tóm tắt cái ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm này và cái thông điệp lớn nhất mà cả Washington và Bắc Kinh muốn gửi đi qua thông điệp từ cái chuyến công du này không ạ?
6: Thì đúng rồi. Thì cái thực sự cái chuyến thăm này của Tổng thống Trump là nó đã hai bên đã bàn bạc và khởi đầu từ hồi hội nghị APEC ở hồi tháng 10 năm 25 lần. Và dự kiến là hai bên đã ông Trump đã qua thăm Trung Quốc vào tháng 3 năm nay đó, nhưng mà lại trì hoãn lại lý do là về cuộc chiến ở bên Iran rồi. Thì đây là một trong những sự kiện rất là quan trọng. Thì đáng chú ý ở đây là cái chuyến thăm lần thứ hai của ông Tổng thống Trump đến trên cương vị tổng thống đó. Và đồng thời cũng là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Mỹ tới Bắc Kinh sau gần một thập niên đó. Thì mà đợt lần này là phía Trung Quốc đó họ tổ chức chào đón với cái mức độ rất là hoành tráng và cao độ đó, bắn đại bác rồi các trẻ em đứng quốc cờ, vẫy cờ của cả hai nước, rồi trải thảm đỏ, rồi giống như Ngọc vừa nói là dẫn Tổng thống Trump đến Trung Nam Hải rồi đến đền Thiên Đàng, rồi đó là những cái điểm mà rất đặc biệt mà không phải ai cũng được mời vào. Thì ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm này trong bối cảnh rất là cái địa chính trị hiện tại nó đang rất là phức tạp. Và tại vì xung đột với Iran nè, căng thẳng eo biển Đài Loan, rồi cạnh tranh công nghệ và những cái đứt gãy trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu đó. Thì trong cái bối cảnh này đó, thì cái cuộc gặp trực tiếp với hai nhà lãnh đạo đó mà chiếm tới gần 40% cái GDP toàn cầu, nó mang một cái ý nghĩa rất là quan trọng trong cái việc duy trì ổn định chiến lược và sự phát triển của thế giới. Thì thông điệp lớn nhất mà Washington muốn gửi đến Bắc Kinh là họ muốn gửi đến một hai từ là ổn định và hợp tác. Đó, hai bên họ muốn quản lý, hai bên cũng nhấn mạnh là cái sự quản lý nó khác biệt, nhưng mà họ cũng muốn tránh đối đầu và muốn thúc đẩy một cái mối quan hệ mang tính xây dựng và có thể dự đoán được. Đó. Thì Mỹ dưới cái chuyến thăm này của Tổng thống Trump nó tiếp cận một cách rất là thực dụng lắm, tập trung vào lợi ích kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp Mỹ và tìm kiếm phối hợp trong cái giải quyết cái vấn đề chiến tranh ở bên Iran. Còn Trung Quốc họ cũng muốn tận dụng cái cơ hội này để khẳng định cái vị thế siêu cường đang nổi trỗi dậy của họ, đồng thời là thể hiện cái vai trò dẫn dắt trong cái đối thoại toàn cầu. Thì đây có thể nói là mặc dù cái cuộc họp lần này nó không có những cái phát biểu hoặc là những cái ký kết nổi bật, nhưng mà nó mang một cái ý nghĩa là tạo được cái sự ổn định giữa hai cường quốc thế giới đó.
11: Vâng, ngoài cái ý nghĩa mang tính chính trị, chúng ta nhìn sang luôn bên tay phải là chính trị nhưng bên tay trái chúng ta thấy là kinh tế, rất là rõ ràng. Cả một cái phái đoàn, người ta tính rằng là các phái đoàn mà tháp tùng ông Trump đến với Trung Quốc này là toàn là hàng nghìn tỷ đô hết. Mấy nghìn tỷ đô nếu tính tổng giá trị của họ và cái sức ảnh hưởng trên toàn cầu của họ thì chúng ta khỏi phải bàn ở đây rồi. Ví dụ như Apple, ví dụ như Nvidia, BlackRock, Goldman Sachs, như vậy là trải dài từ góc độ công nghệ này cho đến tài chính. Hai cái điều này đang chi phối và chắc chắn sẽ chi phối toàn bộ thế giới, toàn bộ nhân loại trong những năm tới đây. Và rõ ràng ở đây là có yếu tố kinh tế đóng vai trò rất quan trọng ở trong cái cuộc gặp này. Anh nhận định như thế nào về cái cách tiếp cận như thế?
6: Thì việc mà ông Trump đem theo nhiều CEO tham gia chuyến đi nó phản ánh đúng cái trọng tâm mà Ngọc vừa nói là ưu tiên doanh nghiệp trong cách tiếp cận đối ngoại của Tổng thống Trump đó. Thì phái đoàn Mỹ lần này phải nói rất là hùng hậu mà ông đem bằng là gọi là siêu sao không đó. Thì ngoài các vị lãnh đạo các quan chức cấp cao như ngoại trưởng Marco Rubio hay là bộ trưởng quốc phòng Pete Hegseth còn có sự góp mặt của ông Jensen Huang, Nvidia, Elon Musk, rồi Tim Cook, là những cái người nhân vật rất là lớn. Thì nếu mà mình cộng lại tổng tài sản của các CEO này, nó cộng lên hơn đến 1.000 tỷ đô la Mỹ đó, khủng khiếp. Có nghĩa là rất nó còn lớn hơn cả cái ngân sách, gần bằng cái ngân sách tổng quốc gia của nước Úc được. Thì kinh tế thì đúng, có nghĩa là nó xuyên suốt trong nguyên cái chương trình nghị sự này, ngày hai bên thảo luận về việc thành lập diễn đàn hợp tác thương mại đầu tư này, rồi thúc đẩy mở rộng nhập khẩu nông sản Mỹ bao gồm đậu nành, thịt bò, rồi tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, hàng không và duy trì đến khoáng sản hiếm được. Thậm chí các CEO của Mỹ cũng có cuộc gặp riêng với chủ tịch Tập Cận Bình, thì ông Tập ông cũng có khẳng định là cánh cửa của Trung Quốc đối với các doanh nghiệp Mỹ sẽ tiếp tục mở rộng lớn hơn. Nhưng mà không có những cái kết lớn trong này, ngoại trừ một cái là Trung Quốc họ nói là họ sẽ mua khoảng 200 máy bay Boeing Mỹ, mặc dù trước khi chuyến đi đó họ mọi người nói là có thể kỳ vọng là 500 đến 700 chiếc đó, nhưng mà thực sự là Trung Quốc chỉ nói chỉ có mua khoảng 200 thôi đó. Thì Tổng thống Trump thì cùng ông cũng ca ngợi có nhiều cái deal rất là good trong cái chuyến đi này. Nhưng mà theo các giới truyền thông thì nói là trong đợt này chưa có những thỏa thuận lớn mang cái tính ràng buộc toàn diện. Đó. Và đặc biệt là về thuế quan hay là cái cấu trúc của nền kinh tế đó. Thì nhưng mà ông Trump ông hay lắm, đem cái này để làm chi? Để ông dùng gửi CEO của các doanh nghiệp này để trực tiếp tham gia thúc đẩy đàm phán. Đó, mở rộng tiếp cận, chẳng hạn như đem ông Jensen Huang là ông này là về tập trung vào lĩnh vực chip AI Nvidia, ông Tim Cook thì tập trung vào cái chuỗi cung ứng để cho các điện thoại, còn cái sản phẩm của Apple đó. Còn Elon Musk thì thúc đẩy các dự án liên quan đến xe điện và năng lượng, giống như là chia quân ra để đánh đó. Thì cách tiếp này rõ ràng là cái chiến lược ngoại giao kinh tế của ông Trump nó rất là rõ ràng, thì trong đó doanh nghiệp được sử dụng như là một cái đòn bẩy của chính sách đó.
11: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Á Châu ngày nay cùng với Xuân Ngọc và Nguyễn Tuân. Vâng, những cái quyết định như thế nào về mặt kinh tế và các doanh nghiệp này chúng ta sẽ phải chờ xem ở trên thị trường nó sẽ quyết định và chúng ta sẽ nhìn thấy. Tuy nhiên, đối với cái cuộc gặp rất là quan trọng lần này đó, thì từ góc độ cá nhân tôi thôi, tôi có một cái nhận định như thế này. Sau khi ông Trump ông trở về, thì ông ấy tuyên bố ngay đó là Đài Loan nên giữ nguyên hiện trạng, không nên tuyên bố độc lập. Đó, thì nó có một cái phần nào đấy làm cho chúng ta cảm nhận là có một cái sự thỏa thuận nào đấy đằng sau bức màn về cái vấn đề liên quan đến bán đảo Đài Loan và liên quan đến những gì đang diễn ra ở eo biển Hormuz của Iran. Hai bên đều có những tác động rất là cụ thể ở đây mà dù nói ra hay không nói ra thì họ vẫn là người đứng sau. Vậy thì anh nhận định như thế nào về cái cách tiếp cận đối với vấn đề ngoại giao, tầm ảnh hưởng của các nước lớn và đâu là cái làn danh đỏ lớn nhất mà hai nhà lãnh đạo đã vạch ra cho nhau trong các cái cuộc họp kín này?
6: Thì phải nói là cái vấn đề Đài Loan và Iran là hai cái chủ đề nhạy cảm nhất được thảo luận một cách rất là thẳng thắn trong cái chuyến thăm lần này đó. Thì mình giờ mình nói về vấn đề Đài Loan á, thì rõ ràng thì ông Tập Cận Bình đó, chủ tịch Tập Cận Bình, ông đã khẳng định đây là cái vấn đề quan trọng và nhạy cảm nhất trong cái mối quan hệ Mỹ Trung rồi. Thì ông cảnh báo rằng bất kỳ cái sự xử lý sai lầm nào phía Mỹ có thể đẩy cái mối quan hệ giữa hai nước vào cái nguy cơ xung đột. Đồng thời nhắc ông Tập cũng nhắc tới cái bẫy to see the disaster, có nghĩa là cái thuật ngữ này nó dùng để mô tả cái nguy cơ xung đột chiến tranh khi mà một cường quốc đang trỗi dậy, nó thách thức cái vị thế của một cái cường quốc đang thống trị là Trung Quốc. Nói đây ông cảnh báo cái nguy cơ này đó. Thì Bắc Kinh tiếp tục coi Đài Loan là cái lằn ranh đỏ và không thể thỏa hiệp. Thì phía Tổng thống Trump ông cũng thừa nhận là có những thảo luận về cung cấp vũ khí cho Đài Loan nè. Rồi xong, nhưng mà ông không có đưa ra cái cam kết cụ thể bất kỳ hướng nào hết trơn. Ông này vẫn phía Mỹ lập trường hồi xưa vẫn như vậy. Đồng thời nó duy trì cái lập trường là nhất quán với chính sách một Trung Quốc, có nghĩa là cứ lập lờ. Thì nhìn chung lần này là không có thay đổi chính sách đáng kể. Nhưng mà cái đối thoại trực tiếp đã góp phần kiểm soát và giảm nhiệt căng thẳng. Thì tôi cũng muốn nói thêm ở đây là phía dư luận Đài Loan á, ban đầu họ cũng lo ngại, trước cái chuyến đi này họ cũng lo ngại khả năng là Đài Loan bị bán đứng, tại vì để mà đổi lấy các thỏa thuận thương mại hoặc nhờ Trung Quốc hỗ trợ giải quyết cái vấn đề Iran đó. Nhưng mà sau cái chuyến thăm này mà tôi mới trình bày, nhiều người đang cũng thở phào nhẹ nhõm vì không có những cái thỏa thuận lớn nào về công bố lớn nào về Đài Loan hết đó. Thì có nghĩa là cái vấn đề mà lập trường của Mỹ đối với, mặc dù bề ngoài vẫn là một quốc gia đó, nhưng mà họ vì phía Đài Loan họ vẫn ngầm hiểu được rằng Mỹ vẫn nghiêng về phía họ. Đó là một cái dư luận Đài Loan họ cũng lo lắng với chuyến đi lần. Còn về vấn đề mà khủng hoảng Iran đó, thì hai bên đã đạt được một số điểm đồng thuận cơ bản, chẳng hạn như là Washington và Bắc Kinh đều nhất trí rằng Iran không nên sở hữu vũ khí hạt nhân. Và cái tuyến vận tải chiến lược ở Hormuz cần phải được đảm bảo thông suốt đó. Thì Tổng thống Trump ông có nói là Chủ tịch Tập Cận Bình đã cam kết không cung cấp vũ khí cho Iran. À, thì nhưng mà cái này là phía ông Trump nói thôi, còn phía Trung Quốc họ không có tuyên bố. Nhưng mà nhiều ông Trump ông nói là ông Tập đã nói riêng với ông là đã cam kết không cung cấp vũ khí cho Iran. Thì trong khi phía Trung Quốc thì kêu gọi chấm dứt xung đột và khôi phục lại cái lưu thông hàng hải, đặc biệt là sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Iran đến Trung Quốc mới gần đây. Thì tuy nhiên các cam kết cụ thể về việc cắt giảm hỗ trợ của Trung Quốc đối với Iran thì vẫn chưa được công bố rõ ràng. Thì tổng thể cái cục diện này của hai cái vấn đề này, nhạy cảm này, nó thể hiện được mô tả giống như là đồng sàng và dị mộng đó. Có nghĩa là bên ngoài là không khí tích cực với những phát biểu mang tính thiện chí đó, nhưng mà bên dưới thì vẫn tồn tại những cái khác biệt chiến lược sâu xa. Thì chuyến đi lần này mang chủ yếu mang mức độ là ổn định hạn chế nè, giúp quản lý cái rủi ro hơn là giải quyết tận gốc các bất đồng. Thì một số ý kiến chuyên gia thậm chí họ gọi đây là một cái hội nghị bế tắc đó, khi chưa đạt được những cái đột phá đáng kể các vấn đề then chốt trong quan hệ của hai nước đó.
11: Vâng, chúng ta tạm gác lại những cái vấn đề liên quan đến chính sự đi. Tôi rất là muốn chúng ta nói tới một cái vấn đề mà liên quan đến cụ thể chính đời sống của chúng ta ngày nay. Bây giờ thì ai cũng nói về AI, cách sử dụng AI như thế nào, các nền tảng AI hiện có là ra sao, và mọi người bắt đầu đi học AI như kiểu là học chữ ngày xưa ấy, để bắt đầu cho một cái cuộc sống mới. Đấy. Thế thì khi mà nói tới AI như thế này thì chúng ta lại ngược lại nhìn về xã hội Trung Quốc. Không ít những người mà đã đi du lịch Trung Quốc nói chung, và cụ thể người nào mà đã đến thăm Thâm Quyến ấy, thì đều phải khẳng định đó là thế giới tương lai. Đó chính là cuộc sống đang hiện hữu nhưng mà của thế giới tương lai, bởi vì nó quá hiện đại và áp dụng AI rất rất nhiều, AI rồi robot rất là nhiều. Và từ đó người ta thấy rằng là Trung Quốc đã có những cái bước tiến rất lớn trong lĩnh vực AI, trí thông minh nhân tạo. Từ đó nhìn ngược lại mấy năm trước đây, Mỹ thì cứ nặng và phải ép cho Nvidia không được phép xuất khẩu những con chip mạnh hơn, chứ chưa nói là mạnh nhất, để đến với thị trường Trung Quốc, làm sao để làm chậm bớt lại cái tốc độ phát triển của họ. Nhưng mà sau cái chuyến đi này thì đã bắt đầu có những cái quyết định mới hơn, nó khác đi, tức là đã bắt đầu chia sẻ những cái công nghệ chip mạnh, ở đây là mạnh thứ hai, cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Vậy thì điều gì đứng sau cái quyết định này, và cái vấn đề trí tuệ nhân tạo được hai bên trao đổi ra sao? Liệu đây có thể được xem là một cái sự nhượng bộ nào đó từ phía Hoa Kỳ không ạ?
6: Thì giống như Ngọc nói, công nghệ đặc biệt là AI bây giờ nó giống như là nó nổi lên một điểm sáng mà giống như là mà không thể tránh khỏi. Đó giống như hồi xưa mà mình nói là xe hơi mà phát triển mà thay thế xe ngựa kéo vậy đó. Nó giống như là nó thay đổi cả một cuộc cách mạng là vậy đó. Thì thì đây là một cái điểm mà hai bên cũng tham gia trao đổi rất là nhiều trong cái cuộc chuyến thăm lần này. Thì Tổng thống Trump xác nhận hai bên đã thảo luận về việc thiết lập một cái hàng rào bảo vệ, tức là những cái hai bên, tức là những cái khung quy tắc hoặc cái giới hạn nhằm kiểm soát những cái rủi ro trong phát triển AI, đặc biệt là liên quan đến vấn đề vũ khí tự động và các cái mô hình tiên tiến có thể gây bất ổn an ninh, nguy hiểm cho nhân loại. Thì một bước đi đáng kể trong lần này là phía Mỹ đó họ đã phê duyệt việc xuất khẩu cái con chip Nvidia H200 đó, để cái dòng chip AI mạnh thứ hai của hãng Nvidia, thì cho một số cái tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc mà có khoảng 10 doanh nghiệp đó, thì trong đó bao gồm những tên tuổi của lớn của Trung Quốc chẳng hạn như Alibaba và Tencent. Thì ông CEO của Nvidia, Jensen Huang, ông cũng tham gia phái đoàn với mục tiêu thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong bối cảnh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ ngày càng siết chặt. Thì về bản chất ở đây thực sự không phải là một cái sự đảo chiều về chính sách, mà nó là một cái phần trong cái chiến lược quản lý cạnh tranh của phía Mỹ. Thay vì họ cấm tuyệt đối thì bây giờ Mỹ họ sẽ lựa chọn cho phép xuất khẩu có điều kiện, tại vì vừa nhằm để bảo vệ cái lợi ích an ninh quốc gia mà vừa duy trì cái vị thế dẫn đầu của các doanh nghiệp như Nvidia trên thị trường toàn cầu. Bây giờ anh Nvidia này bây giờ anh không cho anh bán, mà anh Trung Quốc là cái thị trường lớn nhất trên thế giới, thì tự nhiên mà giống như lấy súng bắn chân bình, thì họ cũng vẫn muốn có được cả hai, vừa kiểm soát về những cái kỹ thuật cao và đồng thời là cũng muốn giành thị phần trên toàn cầu. Thì các hợp đồng này theo nhiều nguồn tin quốc tế đi kèm là nó có những cái ràng buộc giới hạn công nghệ, cơ chế kiểm soát và kiểm tra chặt chẽ nữa, thay vì mở cửa hoàn toàn. Thì ở cái góc độ chiến lược, cái động thái này nó cũng phản ánh cách tiếp cận thực tế của Tổng thống Trump. Ông khi mà ông sử dụng cái đòn bẩy kinh tế để thúc đẩy hợp tác từ phía Trung Quốc, Đặc biệt là muốn Trung Quốc hỗ trợ trong vấn đề khủng hoảng Iran và thương mại. Và nội dung thảo luận với ai tập trung vào cái việc thiết lập cái cơ chế kiểm soát để mà hai bên hợp tác với nhau để tránh chạy đua vũ trang và công nghệ, hạn chế đua rõ leo thang. Thì có thể đây do đó rất khó có thể coi đây giống như là một sự nhượng bộ theo cái nghĩa truyền thống. Đây nó mang một cái tính chất là có tính toán hơn, mang tính kiểm soát cao. Mỹ tiếp tục vẫn hạn chế những dòng chip tiên tiến hơn, nhưng mà quyết định này á, nó cũng vấp phải một số chỉ trích cứng rắn từ một số nghị sĩ diều hâu ở phía bên Mỹ đó. Thì đây cũng có thấy nó cũng cho thấy là Tổng thống Trump ổng cũng vẫn phải ráng ổng cân bằng giữa hai cái là bảo vệ cái lợi thế cạnh tranh về kỹ thuật cao của Mỹ, nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo cái sự phát triển về kinh tế của quốc gia mình nữa. Thì đây là một cái tín hiệu mang tính tích cực ở trong giới hạn, nhưng mà thực sự nó không có làm thay đổi định hướng cốt lõi của Mỹ trong việc kiểm soát công nghệ cao đâu.
11: Vâng, rõ ràng là khi nhìn nhận về cái cuộc gặp này và những cái chi tiết của nó thì đã có những cái phản ứng rồi, và không thể thiếu được những đánh giá trái chiều. Đã có ý kiến cho rằng đây là cái cuộc thượng đỉnh bế tắc khi mà nó thiếu những cái đột phá lớn. Đấy, trong khi một số người khác thì lại nhìn nhận đây là một cái thượng đỉnh thực dụng. Đó. Thế vậy thì quan điểm của bình luận gia Nguyễn Tuân như thế nào? Và quan hệ Mỹ-Trung trong cái giai đoạn hiện nay đó, nó sẽ tác động ra sao đến cái khu vực của chúng ta đi, khu vực châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á?
6: Thì về cái cách nhìn nhận của hàng giữa cái thượng đỉnh bế tắc hoặc là cái thượng đỉnh thực dụng thì tôi nghiêng hơn về cái việc đánh giá là thượng đỉnh thực dụng thay vì gọi là thượng đỉnh bế tắc như một số chuyên gia nhận định. Thì đúng là cái chuyến thăm lần này họ thực sự không tạo ra những đột phá mang tính ràng buộc trên các vấn đề lớn như Iran và Đài Loan hay là một cái thỏa thuận thương mại toàn diện đó. Tuy nhiên nếu mà nhìn về góc độ thực chất là hội nghị nó vẫn đạt được một số kết quả khiêm tốn nhưng có ý nghĩa đó. Thì hai bên cũng đã củng cố cái kênh tiếp xúc cấp cao và ổn định quan hệ cá nhân giữa hai lãnh đạo, rồi thúc đẩy cái cơ chế hợp tác thương mại và đầu tư, rồi những cái ký kết về máy bay, nông sản, năng lượng và một số trong cái lĩnh vực công nghệ cho phép xuất khẩu như Nvidia, con chip đó. Thì hai bên cũng đồng thuận cơ bản về vấn đề Iran nữa, bao viện là có hai bên cũng đồng ý là Iran không nên sở hữu vũ khí hạt nhân đó. Thì về mặt cái cấp độ mà thông điệp Tổng thống trong mô tả chuyến này là rất thành công. Thì phía Trung Quốc họ cũng coi đây là cột mốc lịch sử đó. Thì một số bài báo chí thì thậm chí đây là cuộc họp này mang tính là nghiêng về biểu tượng hơn là nội dung chính sách sâu rộng. Tuy nhiên chính về cái yếu tố mà biểu tượng này đó, nó lại giúp gia tăng cái tính dự báo và giảm cái nguy cơ đối đầu trực tiếp trong bối cảnh quốc tế đang có nhiều bất ổn đó. Thì cũng giống như mình bây giờ mình đang nói thì mình là cái nước xuất khẩu và phụ thuộc cả Mỹ và Trung Quốc đi. Thì mình đâu có muốn hai anh này quýnh nhau. Mình nếu mà bây giờ mình thấy hai anh này ngồi lại nói chuyện nhau bắt tay mình thấy cũng nhẹ nhàng hơn. Mình thấy ít ra hai anh này cũng muốn đàm phán nói chuyện chứ không phải là muốn một sống một còn kiểu đấy. Thì theo đó thay vì coi đây là một sự bế tắc thì có thể xem giống như là một chuyến thăm mang đi cái tính quản lý cạnh tranh một cách kiểm soát, nó phù hợp với giai đoạn chuyển tiếp hiện tại trong cái cấu trúc địa chính trị hiện nay. Còn mình nói về cái ảnh hưởng của chuyến thi này đối với khu vực châu Á, đặc biệt khu Đông Nam Á đó, thì giống như mình nói, nó tác động chuyến thăm nó mang tính rất gián tiếp nhưng mà rất đáng kể. Nó giảm nhiệt căng thẳng đi, giúp các nước Đông Nam Á nó họ cảm thấy yên tâm hơn trong giúp họ sẽ giúp họ yên tâm ổn định cái chuỗi cung ứng toàn cầu đó. Rồi nó đem lại cái lợi ích nền kinh tế cho các nước đang phát triển, đặc biệt giống như ở Việt Nam chẳng hạn. Đó là là nước có cái quan hệ thương mại sâu rộng với cả hai bên. Thì đấy đó là cái mà về mặt kinh tế. Còn hai bên họ cũng có nhấn mạnh cái tầm quan trọng của eo biển Đài Loan. Thì cái khu vực này cũng là sẽ rất là nguy hiểm. Thì khi mà hai bên mà họ ngồi lại hợp tác với nhau đó, thì cũng cho mọi người thấy là cái vấn đề eo biển Đài Loan và cái khủng hoảng ở Iran đó, nó rủi ro đó. Nhưng mà nó cũng hai bên cũng có cái kiểm soát, cái kiểm soát, cái tránh leo thang. Đó là một cái mà cái mặc dù nó không có tuyên bố lớn nhưng mà nó cái yếu tố nó cái thể hiện trong cái mối quan hệ giữa các nước rất là quan trọng. Thì

0: dù cái mối quan hệ giữa hai nước này đó nó chỉ mức là tương đối thôi, yeah, quan ổn định đó, nhưng mà nó góp phần tạo một cái môi trường thuận lợi tăng trưởng kinh tế, và đó là cái điều mà rất quan trọng hiện nay trong cái kinh tế phải nói là hơi hỗn loạn hiện nay trên thế giới và đặc biệt là khu vực châu Á.
1: Vâng, một lần nữa rất cảm ơn bình luận gia Nguyễn Tuân ạ.
0: Xin cảm ơn Xuân Ngọc và xin hẹn quý thính giả vào chương trình tuần sau.
1: Vâng, Á Châu ngày nay sẽ trở lại vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần. Mong quý vị đặt lịch hẹn để đón nghe và bình luận với chúng tôi. Xin cảm ơn rất nhiều. Trở lại với chương trình sau phần quảng cáo. Chúng ta sẽ cùng với Quốc Vinh làm quen với nhân vật tiếp theo trong loạt chương trình của chúng tôi. Gặp gỡ người Việt ở Úc. Đó là bà Julie Lý. Từ hành trình vượt biển của cá nhân nay trở thành một nhân vật ghi lại hành trình đến Úc của người tị nạn cho Bảo tàng Di dân Quốc gia Sydney. Mời quý vị đón nghe. Xin cảm ơn rất nhiều.
2: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: Những nguy cơ này gia tăng khi bạn bước sang tuổi 65. Tiêm vaccine là cách chuẩn bị tốt nhất. Hãy nói chuyện với chuyên viên y tế và đặt lịch tiêm vaccine ngay hôm nay. Được chính phủ Úc Canberra ủy quyền.
6: Thiếu nhiên liệu toàn cầu ảnh hưởng tất cả chúng ta. Các hành động như bơm đầy lốp, giảm tải và gom chuyến sẽ giúp kéo dài nguồn cung cho nông dân và dịch vụ thiết yếu. Tích tiểu thành đại. Để có thêm cách tiết kiệm nhiên liệu, truy cập fuelplan.gov.au/vietnamese. Chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
7: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
1: Xuân Ngọc rất hân hạnh đồng hành với quý vị trên làn sóng SBS tiếng Việt và hy vọng rằng các nền tảng của SBS đã và đang phục vụ rất tốt cho quý vị trong việc cập nhật thông tin. Mà đặc biệt đó là trang YouTube chúng tôi mới trình làng ít lâu thôi cho nên là số lượt subscribe vẫn chưa được nhiều. Hy vọng quý vị sẽ là những người kế tiếp nhấn vào nút subscribe để lựa chọn kênh SBS tiếng Việt của chúng tôi. Cách làm thì rất là dễ thôi, quý vị cứ truy cập vào thiết bị di động của mình vào YouTube, login vào tài khoản cá nhân. Sau đó trong mục tìm kiếm, tức là có chiếc kính tròn đó, thì quý vị ấn xuống Add hay là Account SBS Vietnamese và từ đó sẽ nhìn thấy trang của chúng tôi. Đừng tiếc gì một subscribe, ấn vào biểu tượng hình chiếc chuông để chúng ta cùng nhau cập nhật thông tin mỗi ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.
2: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: Sẽ nhận được dịch vụ, giá trị và lời khuyên tốt nhất mỗi ngày. Hãy ghé thăm phòng trưng bày gần nhà quý vị. hoặc mua sắm trực tuyến ngay.

0: hôm nay, Harvey Norman, cái tên quý vị có thể tin tưởng.
1: Ở tuổi tôi, việc chuẩn bị trước là một phần của cuộc sống. Để phòng các loại virus như cúm, COVID và ASV, tôi tiêm vaccine định kỳ. Các virus luôn biến đổi, đó là lý do tại sao việc tiêm vaccine thực sự quan trọng để bảo vệ bạn khỏi bị bệnh nặng và phải nhập viện. Và những nguy cơ này gia tăng khi bạn bước sang tuổi 65. Tiêm vaccine là cách chuẩn bị tốt nhất. Hãy nói chuyện với chuyên viên y tế và đặt lịch tiêm vaccine ngay hôm nay. Được chính phủ Úc Canberra ủy quyền.
2: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
3: Và ngay bây giờ như đã giới thiệu với quý vị, chúng ta sẽ đến với nhân vật tiếp theo trong chương trình, đó là bà Julie Lee. Hành trình vượt biên đi tìm tự do của bà Julie Lee đầy những mất mát, cho nên bà rất nặng lòng với cộng đồng. Hiện nay, bà giúp Viện Bảo tàng Di dân Quốc gia Australian National Maritime Museum ở Sydney ghi âm lại câu chuyện của các phụ nữ tị nạn người Việt. Quốc Vinh trò chuyện với Julie Lee trong tiết mục gặp gỡ người Việt ở Úc tối nay. Mời quý vị cùng nghe.
4: Xin được chào quý vị thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trên làn sóng của SBS Radio. Thưa quý vị, trong tiết mục gặp gỡ người Việt ở Úc tuần này thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ gặp gỡ với một gương mặt rất là trẻ trong cộng đồng, Andrew Hiếu Huỳnh ngày hôm nay. Và còn có một cái khách mời rất là đặc biệt khác trong studio cùng với Hiếu Huỳnh lúc này và Bích Ngọc, đó là cha của Hiếu.
5: Huỳnh Hiếu xin được trân trọng kính chào chị Bích Ngọc. Huỳnh Hiếu cũng xin gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi đài SBS Radio.
4: Bên cạnh Hiếu Huỳnh ngày hôm nay thì còn có cha của em.
6: Xin giới thiệu mình là Bụ Kiếm Quỳnh, là ba của Hiếu. Mình cũng xin chào cô Bích Ngọc và cũng chào quý khán giả của đài SBS thân thương.
4: Bích Ngọc liên lạc và gặp gỡ Hiếu trong một cái dịp rất là tình cờ của SBS, thưa quý vị thính giả, đó là khi mà SBS tổ chức một cái buổi tiệc tân niên giới thiệu Tết ở trong đài. Hiếu đại diện cho Ban Việt ngữ, thành viên trong cộng đồng đến để trình diễn một cái nhạc cụ rất là đặc sắc của người Việt mình, đó là đàn tranh, trước toàn bộ tập thể nhân viên của tất cả các ban ngôn ngữ của đài SBS vào ngày Tết Nguyên Đán năm 2026. Và sau đó thì rất là nhiều người họ đến tìm đến Bích Ngọc và họ nói là ồ, cái tiếng đàn nó cực kỳ êm ái, dịu dàng và họ khen ngợi rất là nhiều về cái nhạc cụ truyền thống đó của người Việt. Và đó là cái lần đầu tiên mà Bích Ngọc gặp được Andrew Hiếu Huỳnh. Và nhờ cái cơ may đó mà ngày hôm nay chúng ta có cái cuộc gặp gỡ này để cùng trò chuyện tại sao lại là đàn tranh và Andrew Hiếu Huỳnh là ai.
5: Nói về gốc gác của Huỳnh Hiếu thì là ba mẹ là người tị nạn đến với đất nước đầu tiên là Tân Tây Lan. Thì Hiếu sinh ra và lớn lên ở đó cho tới 6-7 tuổi. Thì năm 1997 thì Hiếu theo dõi một cái chương trình văn nghệ của Thúy Nga, chắc trong cộng đồng mình ai cũng biết. Đó là chương trình Thúy Nga. Thì Hiếu nghe nhạc Việt Nam rất là nhiều qua cái chương trình này. Và năm 97 là lần đầu tiên mà xuất hiện một người chị, nếu quý vị có theo dõi cuốn Hoàng Thi Thơ số 41 của Trung tâm Thúy Nga, thì có một cái chị đàn tranh xuất hiện cùng với một cái bác lớn tuổi, hai người đàn nhạc cụ dân tộc là bác Phạm Đức Thành. Bác Phạm Đức Thành thì chuyên về đàn bầu, còn chị Bích Thuận thì chuyên về đàn tranh. Thì Hiếu thấy chị đàn cái đàn tranh và Hiếu nghe cái tiếng, cái âm thanh, Hiếu cứ nghĩ sao mà cái tiếng này nó giống như tiếng nước. Từ hồi nhỏ mình có cái suy nghĩ như vậy rồi. Như tiếng nước nó lóng lánh quá mà nó hay quá, cho nên nó thu hút mình. Và mình thấy cái cách chị đệm và rải, cái bàn tay của chị rất là đẹp nữa. Khi mình nói mong rằng một lần, một ngày nào đó khi mà mình lớn lên, mình cũng sẽ tiếp xúc với cây đàn này. Và theo thời gian thì mặc dù rất là khó, phải nói là ở bên Tân Tân đã rất là hiếm rồi, nhưng mà cũng một cái sắp đặt may mắn là gia đình đã dời đất nước Tân Tây Lan vào năm 98-99 để đến với Úc. Thì khi mà Hiếu đi học tiếng Việt ở bên này thì mỗi năm cái trường Việt ngữ sẽ tổ chức cái Tết Trung Thu cho các em học sinh. Thì Hiếu mới thấy có vài bạn đờn tranh trình diễn trong cái tiết mục Trung Thu mỗi năm tại vì mỗi lớp sẽ phải đóng góp một tiết mục. Thì tình cờ Hiếu thấy vài bạn thì mới kiếm ra, thì mới biết là cô dạy lớp mẫu giáo lúc bây giờ là người dạy đàn tranh cho những bạn này. Hiếu xin được đề cập đến tên cô nha, đó là cô Nguyên, cô Ngọc Nguyên, và là vợ của thầy Chánh. Còn nhân đây con

0: cảm ơn cô đã nhận con làm học trò của cô, vì con biết sau này cô con chắc là học trò áp út hoặc là cuối cùng của cô luôn. Sau đó là cô đã phải lo về việc làm vợ và làm mẹ cho hai đứa em, cho nên là cô chuyên tâm cho việc học hành của hai em, cho nên cô không còn nhận dạy đàn nữa. Nên là con rất là may mắn là con coi như là được lọt vô làm học trò của cô.
1: Thật là tuyệt vời. Chắc chắn là cô Quyên mà nghe cái chương trình này mà thấy học trò Andrew Hiếu Huỳnh là sẽ rất là tự hào luôn. Nhớ ơn cái người đã mang cái nhạc cụ dân tộc này đến trong cái cuộc đời của mình. Ngồi kế bên con trai của mình khi mà nghe con chia sẻ cái hành trình đến với nhạc cụ dân tộc là đàn tranh á, ngay từ nhỏ đó Hiếu có bộc lộ cái tài năng đối với âm nhạc và thể hiện cái niềm đam mê đó ngay từ đầu không, lúc mà còn bé tí xíu luôn ạ.
2: Dạ, thật sự mình không phải là mình đưa ca ngợi con mình. Nhưng mà khi mà Hiếu 6-7 tuổi là Hiếu có cái đam mê âm nhạc, và Hiếu rất là đam mê những cái cô trong Bari Banai. Coi Bari Banai rất là xuyên suốt và cũng như là đã yêu mến, ví dụ như cô Ái Vân và hai chị thân thương của trong chương trình Bari Banai là Trúc Lan, Trúc Linh. Thì từ cái chỗ đó là Hiếu đã có cái đam mê, và từ chỗ đó là cũng may mắn thì khi mà qua đây đó thì từ Tân Lan mình dọn qua Úc sống thì cũng chú ban cho cái đàn tranh, tuy là nó là một cái đàn dân tộc cổ truyền của mình, thì mà mình cũng khuyến khích và cũng như thấy được con mình nó đam mê cái đó là cái để mà phát huy ra, để mình đem cái tiếng nói và cũng như cái cộng đồng của người Việt mình gần gũi hơn của ở nước Úc này.
1: Thật là tuyệt vời khi mà đàn tranh âm nhạc nó trở thành một cái chiếc cầu nối ha, để cho Hiếu có thể giữ được bản sắc văn hóa Việt của mình ở Úc, chứ nó không phải đơn thuần chỉ là một cái nhạc cụ để chơi những cái lúc mà mình buồn, những lúc mà mình rảnh rỗi, như là một cái hobby, một cái sở thích. Mà Bích Ngọc được biết đó là Andrew Hiếu Huỳnh còn là một y tá làm việc trong một cái môi trường nó hết sức là khắc nghiệt, đó là cái phòng cấp cứu, nơi mà phải nói là cái lượng bệnh nhân ra vào liên tục bận rộn, thì âm nhạc, đặc biệt là đàn tranh, với lại một cái nhân viên y tá phòng cấp cứu nghe nó không có liên quan gì lắm, đúng không? Vậy thì âm nhạc nó giúp cho công việc của Hiếu như thế nào?
0: Dạ, chắc chắn là làm trong cấp cứu thì khá là căng thẳng, nhưng mà thứ nhất là em có niềm tin, và thứ hai nữa là như chị nhắc đến là âm nhạc, thì âm nhạc rất là lớn đối với em. Đôi khi buồn buồn hay là trước khi đi lái xe trên đường đi làm đó thì cũng hát nghêu ngao mình nghe trên xe, và lâu lâu thì mình cũng tập đàn, tập hát rồi này nọ, thì cái đó nó làm cho mình khuây khỏa đi. Nó như là một cái liều thuốc để mà mình giống như là làm cho mình tạm quên cái công việc ở trong bệnh viện của mình, và qua cái đó mình mới có thể mình relax, mình thoải mái hơn, và mình cũng có học hỏi được những cái hay của âm nhạc. Mình nói là hai cái nó không có liên quan tới nhau, nhưng mà không biết sao em thấy có một cái kỳ diệu là thật ra nó có. Về giống như là mình nói nốt lên cao, nốt thấp, nốt trầm, nốt bổng, thì trong bệnh viện cũng vậy, cũng có những người họ có tin vui, có tin buồn, có người được hết bệnh, có người bệnh, thì đời là lên xuống như những bài nhạc. Thì cho nên là em cảm giác là âm nhạc và cái ngành y của em á, nó khá là giống chứ không có xa lắm đâu.
1: Bây giờ Hiếu có thể kể ra một ngày mà Hiếu làm việc ở khoa cấp cứu thì nó sẽ diễn ra như thế nào được không?
0: Em cảm giác như em là một người rất là bình an, cho nên nếu mà chị muốn một cái tình tiết mà nó hơi ly kỳ và nó hơi sôi động thì em không có diễn tả được như vậy. Tại vì cái bản tánh của mình nó đã quá là bình
1: calm,
0: an rồi, nó calm.
1: Bình tĩnh lắm.
0: Cho nên nếu mà chị đi vô, chị có thể là chị sẽ thấy là em đi nhanh thiệt. Trong bệnh viện á, em là trong những đứa mà đi rất là nhanh, bằng chân em đi rất là nhanh lắm, để mà em ráng em làm được nhiều việc. Nhưng mà để mà thấy cái sắc thái của em, mà để mà em có giận dữ hay là la, hay là ngay cả đồng nghiệp của em cũng vậy nữa, em chưa bao giờ phải nói gì bậy bạ đâu, hay là làm những gì sai, hay là lên tiếng với ai đâu. Tại vì cái trong tiềm thức của em nói là mình như cái đàn tranh ha, em nói như giọt nước, thì mình như cái mặt nước vậy đó. Mình phải phẳng lặng vô cùng để mình đối diện với bệnh nhân. Và khi mà bệnh nhân gặp mình, nếu như mình đã stress và mình có cái cảm giác như là mình đang sôi sùng sục như là nước sôi á, thì nó sẽ làm cho cái hoàn cảnh đó nó càng phức tạp hơn và càng lo lắng hơn thôi. Nhất là khi mà mình có một người, ví dụ như là cái người đó đang buồn, trầm cảm, hoặc là họ mới biết là họ được bị ung thư, hay là một cái em mới có 20 mấy tuổi đụng xe, hay là một cái tai nạn nào đó trong công việc, giống như là em nói ví dụ như những người làm trong ngành xây dựng đi, họ lỡ họ đút cái tay vào cái máy xoay xi măng đó chị. Thì những cái đó mình nghĩ lúc đó là mình rất là run rẩy, nhưng mà khi mà cha mẹ họ tới nữa thì họ lại có cái adrenaline, cái nó càng
1: thấy drama rồi đó,
0: bắt drama chị không. Thì lúc đó nếu như mình không có bình an, mình không có vui vẻ, thì khi cái người

0: thân nhân vô và ngay cả cái người bệnh nhân á, mình làm cho cái trường hợp đó nó càng âm u hơn thôi. Cho nên lúc nào em cũng nhắc với cái niềm tin của mình, em xin chia sẻ thật ra em là người tin lành, và qua như chị nói âm nhạc nữa, thì cả hai cái đó đã nó là làm cho mình trong những lúc mình không có làm trong bệnh viện á, nó là cái thuốc bồi bổ cho mình rồi. Thì khi mình vô làm việc nó sẽ giúp cho mình lúc nào cũng giữ cái trạng thái là phải bình an để mình tiếp xúc với bệnh nhân và không có cảm giác là áp lực gì hết.
1: Bích Ngọc thấy đúng là âm nhạc đã nuôi dưỡng cái tâm hồn của Hiếu rất là nhiều để cho Hiếu có được một cái sự bình an ở giữa bão tố, đúng không? Trong một cái hoàn cảnh mà nó rất là khắc nghiệt ở trong cái khoa cấp cứu như vậy, bởi vì Bích Ngọc không may mắn cũng đã có mặt trong khoa cấp cứu vài lần vì sức khỏe của mình và vì con cái của mình nữa. Thì mình thấy là mình chỉ muốn vô đó, mình chỉ muốn chạy ra thôi, mình không bao giờ muốn đi vô. Vậy mà Hiếu tìm được cái sự bình an trong cái một môi trường làm việc như vậy nhờ âm nhạc thì mình cảm thấy rất là tuyệt vời. Thì một cái điều rất là thú vị nữa là Hiếu đang dẫn dắt một cái nhóm múa toàn là những cái bạn trẻ gốc Việt thôi, thế hệ thứ hai. Và nhóm đã làm rất là nhiều những cái chương trình cộng đồng, đi biểu diễn cho những cái sinh hoạt của người Việt hoặc là những cái lễ hội đa văn hóa, đa sắc tộc tại Úc. Thì Hiếu có thể chia sẻ với thính giả nhóm tên gì, nhóm được hình thành như thế nào, điều gì truyền cảm hứng cho Hiếu để Hiếu thành lập ra nhóm này?
0: Thưa quý vị, nhóm múa của Hiếu hiện giờ có mang tên là Healing Rivers. Hiếu xin chia sẻ tại sao là Healing River. Thì chữ tên Hiếu á, khi mà mình đọc tiếng Anh á, nó giống như chữ heal. Heal là cũng như chữ lành một lần nữa. Và river là những dòng sông. Thì Hiếu cứ nghĩ là Việt Nam mình thì có ba dòng sông đặc trưng nhất, đại diện cho ba miền, là sông Hồng, sông Hương và sông Cửu Long. Trong cái chữ river mình thay chữ E bằng số 3. Thì nó sẽ đọc là Healing Rivers. Khi mà Hiếu đặt cái tên này với các bạn thì Hiếu mong muốn là Hiếu muốn đem những bạn mà sinh ra và lớn lên ở đây như Hiếu, qua âm nhạc, qua những điệu múa, qua tất cả vùng miền luôn. Tại vì mỗi bài có khi các em sẽ mặc bộ tứ thân, áo bà ba, áo dài, tất cả những loại trang phục của vùng miền của mình. Thì các em sẽ yêu mến những cái trang phục này để các em mang đi khi mà những cái lễ hội, các em hãnh diện và mang nó và cho mọi người biết mình là người Việt Nam. Và cũng qua đó, thật ra khi mà mình nói thời buổi bây giờ để mà nói các em học tiếng Việt, Hiếu nghĩ cũng là một điều khó. Nhiều khi một tuần chỉ có một buổi thứ bảy học 2-3 tiếng mà đôi khi các em sẽ không có tiếp thu bằng một bài nhạc trong vòng 5 phút thôi. Khi mà các em múa và cái âm nhạc nó sôi động, nó lên xuống, có những tiếng trống, tiếng đàn, nó sẽ thu hút các em hơn. Thì Hiếu mới thành lập nhóm này khoảng năm 2019 qua sự giúp đỡ là thật ra Hiếu phải tham gia một cái chương trình gọi là khóa lãnh đạo hai nguồn gốc. Thì trong đó Hiếu mới làm quen với khoảng chừng 60 bạn trong cái khối của năm đó. Và những năm sau đó cũng họ tiếp sẽ tục tuyển khoảng chừng 50 đến 60 em. Thì cứ như vậy thì Hiếu giữ liên lạc với tất cả các bạn. Và Hiếu ngỏ lời mời là Hiếu nói ở trong những cái khối từng năm đó có ai muốn tham gia nhóm múa không. Thì cái nhóm múa hiện tại nó các em là qua 4 khối lận, khối của năm 2018, 19, 20 và 21. Thì hiện giờ có khoảng chừng 10 đến 12 thành viên. Và những bạn này đều là sinh ra lớn lên ở Úc hết. Cho nên Hiếu cũng rất là mừng là các bạn đã tham gia cái nhóm này. Và như chị nói thì hiện giờ nhóm đang múa cho những cái chương trình của cộng đồng, cũng đâu đây đó thì cũng có múa cho đám cưới nữa chị. Thì mong rằng quý vị cũng sẽ ủng hộ tinh thần cho các em, cho các bạn, cũng như là cái ý tưởng của Hiếu để em Hiếu gìn giữ văn hóa của mình ở nơi xứ người. Và nhất là qua cái này, thật ra Hiếu biết là thật ra mình trong cái lúc mà mình dạy múa đó thì mình cũng dùng tiếng Anh chứ không phải không, nhưng mà Hiếu ráng lòn vô một vài câu tiếng Việt giống như là 1, 2, 3 xoay ví dụ vậy, hay là lên xuống phải trái. Thì lúc đầu mấy đứa nó ngỡ ngàng, nó chố mắt, xoay lại gì anh Hiếu? Đâu, là turn đó mấy em, là just spin. Thì từ từ các em học được thêm tiếng Việt khi mà giao lưu với Hiếu, và từ từ mình có thể là sâu sắc hơn. Qua một năm thì bây giờ nhiều khi rủ mấy bạn bè đi ăn đi uống thì mình nói tiếng Việt được nhiều hơn. Thì mình thấy cũng cái đó là
1: một order được vô nhà hàng người Việt, order được món bằng tiếng Việt là chắc giỏi rồi,
0: chắc chắn luôn. Và Hiếu rất là tự hào với các em này. Thật ra có những em lúc đầu là không có nói được tiếng Việt nhiều đâu, nhưng mà càng ngày mình khuyến khích á, cho nên các em sẽ mạnh dạn hơn. Tại vì hồi đầu mấy em nói là mấy em shy, giống như là ngại ngùng, chỉ có biết nói với ba mẹ thôi chứ ra ngoài đường không dám nói, tại vì nhiều khi bị mắc nói ngọng. Nhưng mà mình làm cho em tự tin lên, nói là không, thì mỗi lần mà gặp anh Hiếu hay là mấy bạn ở trong nhóm này, mình cứ ráng mình nói tiếng Việt nhiều đi mấy em, thì mình sẽ trau dồi được hơn, mình sẽ khá hơn trong cái tiếng Việt của mình.
1: Rất là cảm ơn Hiếu. Bích Ngọc thích cái tên quá, Healing River. Bích Ngọc tạm dịch tiếng Việt là dòng sông chữa lành. Mà không phải một dòng sông, đến ba dòng sông luôn. Nãy giờ ngồi cái

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Tham gia thì mình cũng có đi trong buổi tiệc đám cưới, mình cũng có khuyến khích cho những cái đứa trẻ mà sinh ra lớn lên và đã múa những cái bài về quê hương của mình, cổ truyền của mình, cũng như trống cơm rồi đại khái vậy, thì mình cũng khuyến khích điều đó, mình cũng rất là vinh hạnh.
3: Cảm giác như thế nào khi mà mình ngồi dưới mình thấy con của mình trình diễn trên sân khấu mà không phải là nhạc Tây, nhạc Hoa, nhạc US, UK, tiếng Anh, wow, mà lại là trống cơm, lý cái bông, những cái ca khúc truyền thống, lý ngựa ô, trời, của người Việt của mình, mà con của mình nó sinh ra lớn lên ở Úc, ở Tân Tây Lan mà nó có thể làm được những điều đó, chưa thấy sao?
2: Cái điều đó là mình rất là vui và cũng rất là khuyến khích con mình nên tìm những cái gì mà cha ông mình để lại đó. Thì Hiếu thì cũng có, trong nhà hiện nay thì Hiếu cũng mua tất cả những cái loại đàn dân tộc cổ truyền, và kể cả như là nón lá hay là nón cụ, nón quai thao đại khái, rồi áo tứ thân, thì Hiếu đã sắm sẵn hết. Mình cũng thường khuyến khích các em đến để sinh hoạt, từ cái chỗ đó mình cũng rất là vinh hạnh, và để cho cộng đồng mình sau này có những cái tiết mục mà đa sắc tộc mình được tham gia nhiều hơn.
3: Dạ vâng. Thì Hiếu ơi, ngày hôm nay thì Hiếu sẽ trình bày tặng cho thính giả của chúng ta vài cái nhạc phẩm trình diễn bằng đàn tranh. Thì Hiếu sẽ mang nhạc phẩm gì đến với studio ngày hôm nay?
4: Dạ, Hiếu biết là bây giờ chắc khi mà chương trình phát thanh thì nó sẽ là ngưỡng tháng 3 rồi ha.
3: Dạ.
4: Nhưng mà thôi thì cứ coi như là dư âm của Tết âm lịch của mình. Thì Hiếu sẽ xin cống hiến cho quý vị ca khúc Đoạn Xuân Ca của nhạc sĩ Thanh Sơn.

0: thì mình sẽ quảng bá được cái âm nhạc của mình cho nhiều người và mình đi lưu diễn khắp mọi nơi trên trái đất này để mà mình cho nhiều người thấy cái hay, cái đẹp, cái tuyệt vời của người Việt Nam mình nữa.
1: Thật là tuyệt vời khi được nghe câu chuyện của Hiếu.
2: Chúng ta sinh ra ở Việt Nam nhưng mà đến nước Úc này thì mình là người Việt Nam, thì mình về nhà mình nói tiếng Việt để cho con mình nó học được cái tiếng Việt. Cái tiếng Việt của mình vẫn mãi mãi trường tồn để mà nó, con cháu mình biết tụi nó là người Việt mặc dù mình sống ở nước Úc. Điều đó là mình ước mong. Xin cảm ơn.
1: Cảm ơn chú Vũ Kim Huỳnh và cảm ơn Andrew Hiếu Huỳnh ngày hôm nay đã tham gia tiết mục Người Việt ở Úc cùng với Bích Ngọc và SBS.
0: Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn chị.
3: Và gặp gỡ người Việt ở Úc. Như quý vị vừa nghe, chúng tôi xin đính chính lại, tuần này chúng ta gặp Hiếu Huỳnh, một y tá tài năng và cũng là một người chơi nhạc thật là tuyệt vời, mang đậm phong cách Việt Nam, gìn giữ văn hóa Việt Nam trên đất Úc. Tiết mục do Bích Ngọc thực hiện. Còn chúng ta sẽ hẹn gặp lại với bà Julie Lý trong chương trình tiếp theo. Mong quý vị đón nghe, xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ thì nhạc phẩm Kho Báu của Remastix sẽ đưa quý vị đến giờ phát hành thứ hai. Một tiếng dành cho âm nhạc, những nhạc phẩm được nhiều người yêu thích và yêu cầu trong tiết mục Nhạc Việt theo thời gian. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: a job and advance your career. Work in progress. Listen now wherever you get your podcasts.
1: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese-lam-trang-chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
2: Nhạc Việt theo thời gian trên SBS Tiếng Việt.

0: why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
4: Trên SBS Tiếng Việt, đây là Nhạc Việt theo thời gian.